0: your body, baby, do that conga.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
5: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Fax 110 pranja 18,99 €. Kapsule Jar Platinum 81 komad 19,99 €. Tommy, znaš što voliš.
6: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tommy-u. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tommy karticu vjernosti. Saznaj više na tommy.hr. Tommy, znaš što voliš.
7: Prahir donosi nevjerojatne popuste, do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.

vozila sam cijelu noć, kaže Cindy Loper, da ti kažem da te volim. Kako je pokrala ovaj Tutti Frutti band, strašno, strašno. Vozio sam cijelu noć, da ti kažem da za 6 minuta imamo Giornale Radio, do tada Pat Beneta, jes boga mi, Hit Me With Your Rhythm Stick, ne, Hit Me With Your Best Shot, daj mi najbolje, to ćemo reći, to će reći treneri danas, Engleske, onaj Führer njihov, kako se, Tuchel, i Argentine, Scaloni, Hit Me With Your Best Shot, noća su 9, do tad, kao što smo rekli, za 6 minuta, Giornale Radio.